silno energizirasht i dinamiqen instrumental tuk përstavi Mark Preacher po pseudonime Troubleman o 2007 godina zaglavje të be Strike Hard në strojnje po Radio Blagov Grate i vë Facebook u darete në ramu në predavane të tam Mixcloud, mnogo brojni i rëzno brazni vi uqakve të dminali zdanje zë slushane fodobno zë vas vreme Tuk rana që se kompanija të fëmuzika e od Urban Spaces i Blue Balloon. Asëm Niki Vachev, të sledvështë të sedmice.